Violinistica Julia Fischer, Simfonijski orkestar Zapadno-Njemačkog radija i dirigent Christian Macellaru izveli su violinski koncert u D-duru Johannesa Brahmsa. Kao dodatak koncertu, Julia Fischer izvela je sarabandu Johana Sebastiana Bacha iz njegove druge partite u D-molu za solo violinu.

Violinistica Julia Fischer izvela je sarabandu Johana Sebastiana Baha iz druge partite u D-molu. U nastavku koncerta Simfonijski orkestar Zapadno-Njemačkog radija i dirigent Christian Macellaru izveli su 10. simfoniju u E-molu Dmitrija Šostakovića.

Simfonijski orkestar Zapadno-njemačkog radija i dirigent Kristijan Mačelaru izveli su 10. simfoniju u e-molu Dmitrija Šostakovića. U nastavku koncerta izveli su uvertiru operi Ruslani Ljudmila Mihajla Ivanovića Glinke, djelo koje svoj libreto temelji na pjesmi Aleksandra Puškina.

Simfonijski orkestar zapadno-njemačkog radija i dirigent Kristijan Mačelaru izveli su uvertiru operi Ruslan i Ljudmila Mihajla Ivanovića Glinke. Ovime završavamo koncert iz Kelna, a u nastavku programa poslušajte pjesmu Slavuju Johannesa Brahmsa. Izvodi bariton Mark Pedroti.

Zbor i orkestar La Cetra iz Bazela i dirigent Carlos Federico Sepulveda izveli su šestu kantatu Ad cor vulnerasti cor meum njemačkog baroknog skladatelja Dietricha Buxtehudea. Slijedi devet varijacija na Duporov menuet Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Čuli ste igru Vode Morisa Ravela u izvedbi pijanistice Marte Argerić. Nakon Listovih i Ravelovih razigranih fontana i slapova, motiv Vode sada nas vodi u Vrtove pod kišom Claude Debussya u izvedbi pijanistice Tatjane Kubale.

Werner Haas, orkestar opere iz Monte Carla i Edo de Wart izveli su koncert za klavir i orkestar u F-duru Đorđa Geršvina. U nastavku Njujorška filharmonija i Zubin Mehta izvode kubansku uvertiru Đorđa Geršvina.

Njorška filharmonija i Zubin Mehta izveli su kubansku uvertiru Đorđa Geršvina. Slijedi uvertira iz Ledem Eat Cake Đorđa Geršvina, bostonskim pops orkestrom Ravna Arthur Fiedler.

Tema emisije bio je roman Knjiga o ljetu finske književnice Tuve Jansson. O autorici i romanu uvodno je pisala njegova prevoditeljica Željka Černok. Tekst Željke Černok čitao je Antonio Rašpolić. Ulomak iz romana čitala je Dubravka Ostojić, snimatelj Stjepan Bičanić, urednica Gordana Crnković.

Slušali ste skerco iz prvog gudeškog kvarteta u D-molu Stanislava Monjuška. U nastavku slijede pjesme Frederika Chopina Želim ono što nemam ili drugi naslov Izbjeljelo i nestalo. Nakon nje vraćamo se prvom kvartetu Stanislava Monjuška sa stavkom finale te rondo Jozefa Elsnera.

Koncert je završen prvom solo pjesmom Frederika Chopina Djevina želja. Pjesme je interpretirala sopranistica Olga Pasičnik, dok je instrumentalnu pratnju te isječke iz gudačkih kvarteta izveo gudački kvartet Equilibrium. U nastavku emisije poslušajte drugu sonatu za klavir u B-molu Frederika Chopina u izvedbi Branke Musulin.

Kad u duhu pokušam zamisliti Everest, on mi se ne ukaže kao jedna jedinstvena slika, nego kao tri oprečne slike. Tu je sama planina, fizička tvorba od crne stijene koju sam prvi put vidio s obrana

Bila je to sinfonija di genere orientale, odnosno orientalna simfonija u A-molu Nikolaosa Mancarosa. Slijedi djelo Cécile Chaminade, prve skladateljice koja je primila Legiju časti, najvišeg francuskog odlikovanja za vojne i civilne zasluge. Slušamo njen koncertino za flautu.

Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroklasik Noturno. U nastavku slijedi koncertni dio emisije, što znači da slušamo snimku koncerta, ovaj put od 12. travnja 2026. iz Ljubljane. Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije i dirigent Slaven Kulenović te fagotist Aleksander Ranisavljev izveli su dijela Karla Marije von Webera i Ludviga van Beethovena. Koncert je počeo uvertirom operi Oberon Karla Marije von Webera, romantičarskoj operi s engleskim libretom i radnjom temeljenom na srednjovjekovnom francuskom mitu s vitezovima, vilinskim kraljevima, magičnim rogovima i orientalnom tematikom.